0: ажил андат эги шинлө лахо и ата ингот эти meditation ни аж да ия хот а дипл лаго аж ия и ха кахот эта нила аро ти ин да та дисен дис а аж да ия то аж ия хот а бе тра я хот и аж стресс реливер ия эта нила Arona Saiki e Hai Yi Ajit Inijit Unat O Big E Nanishki da Be Hajden Taho Ajit Niet Lotan Nishadat E Ajibani Na Ea Stress Nigi Ea Ajahat O Ea Hando Tinklot Adane Ako Ebini Na Hai Yi Ajit Atishi Benashha Is Ajili, on Ranja, da ea, and jil washo. Joko ajil do hakat or washo at anila. E di the Christians art that at the ajil stress wind ingo joy ajil at shimpenina e anisot. Ado di nestitzi, he breathing exercise that e and jil into this. Aro ti at ishin kushiat ehki nj il ihon jit anhota. Ehto aji ia be hetra ya hot ehot eti. Aro indata jinyai. Aji ado aji nigit ea jinyan lakani dat eit. Aji kudat egi ado lahko ea chajos indane. E aji do jo ea. Di bet zilgi bantat den ebini na go e kui ea lach beda hosan zindo leilt anila. E aji ea du kui shen ilaad e aro inda da di shen do bachit e go aji ea di chit e aji ilto a ghando tinglod e di stress ngi ebini na sa aji ea yin ye e gud obana nishadeil e. Aja ea be bichi yashdol tito digit e. Ado chit a ea bansan kis di ut o nilgut nishnegi di ut o shilhaz anigi. E aj da ea hut o bai baiadil tio chishin bach o ligi. E lto hut o d ea lto baiad eit anila. Zidad chishin il ant o di shri da ea hut o jd o lill ebin nash ebi chashdo dalot ed anila. Dodget ingo jo coed at shin ea. Hag at the dod lilt o ado le ado indi da ea bash no dalot e. Ebenina abitsis ea. Bans is a case do lilt. Aja a hojit ego jo coed aja ea be ha ha da huist eot et anila. E aja ea did o bahunzen need our aja ea ben hilna huishin at do lilt o aja.
1: Kurigal hansirat e do lilil alchit eish aal di angi ia mosti tlir do lil a do ia di aha do lil di tlil nilub gijin di patchy fog a do tis din di arinil kito lil ag azgi do di shada atocha atago dan iul do lil ish la at dachir inil kito lil a do da mo yajigunna ia gosit ganda a do lil binago a do mos li sani wa do lil Ado ea di aad o lill binago Tysd y dini ar yn illcyd o lill adogi Ar da mo yrsi be i angi ea di mos di clir o lill Dys dino da go yn illcyd o lill ag asgi Ar da mo yn gwna ea mos li sani do lill Ystgha dino da go ea yn illcyd o lill Ado cha ado go ea dan iol do lill Ish la da don li Na din i aad tysd gan illcy illcyd go Ado ea da mo be I anito da mo bis kane ea mo si tlir do lil Dis din do da go inilki do lil ag azgi Ado ha dogi ea astka din do da go inilki do lil Ado da mo bis kane be I angi ea gosi da den do lil Ea di tlir do lil Ado dis din do da go inilki do lil ag azgi Ado Tuesday don lay Thursday jen ea mo si tlir do lil Astka dino dago nilki do lil adogi, hag azgi adiz dino dago ea aju nilki do lil.